0: Rixi le DJ Nhlamulo va pfuxa. A ku pfuki thavhele ya kumbe le ka mapapila. Ni vuye ni kokwani Mange ka mukhomi. Pfukani va ku a hi khomaneni. Ni ta hetelela hi magoda ka mukhomi. A va pfuxa hi ntombi liya. Yo tonga yi nga tongi ntsena hi tongela ni na wena dayi.
1: Hi, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa sesi Julia Chabalala Mafumani kwala ka Makoxweni Rupfukani. Ni pfuxa xiseveseve xa mina Mama Nhleko ka Mavalanini Rupfukani. Ni hetisela hi lava landzelaka ntukulu wa mina kokwani Gaveni kwala ka Makoxweni Rupfukani. A va pfuxa tokwani Mama Rita na Mponzi kwala Pinene Nkumu.
2: Hi, mati. Ni pfuxa mhani Mahuri kwala ka Mapovo. Ehansi ka Xbox Center. A pfuxa mhani Makota. A ska nduna xitsa ndanta pusha ben ocean aga mapo wa pusha man mahoro kwala ka mapo kwa kwani wa dino na ku hlola tango
3: kensa snare ba kora bangwana tsi no tlhaba leswi
4: ni pusha mngana wa mina lo nkoni ya nyi kwa xikambunga ma sini gwe twa chapo ba ma bana pulumuku man jo spina xinwa kwala ka xhosana bona lavani pulumuku
3: pulumuku
4: kuna kokwani wa xingwavila na voko ka xhosana na vona lapa pulumuku
3: pulumuku
4: gumba gumba gumba eleswi na ramu byale phisi koka ka xhosana dake maxani wo sase ku
3: kesa swinani mingiseri wa mina wu rhandze ku
4: maxi wa mina
3: mingiseri wa mina kasi ke amsero tarba kona bongwana ba tsala kunene la ka WhatsApp ya mina la ka nambara 0603875942 ba ku tse tlhavani tlhavani tlhavile vana ri mavulavalo ni kombela ku pfuxeriwa Maneli la ka xikokwani laya na Mandaheni la khoneni la ka Nyameni laya na mani mavunda hi vona

0: ya mbiri ya kume mbiri ya ngwene kwenye kawara ya ngwe hafu kubila wara ya kume mbiri vya kashi na tenisho kwa makano kuna kwa AGC Artoku na Don Kalanga Matebul enshika.
1: Sela wona andle ka ribengo kumbe ku byamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCFM na remember riveni. Kulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hishavisa sufambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hishavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumele

All right, claim amkela nakambe kambe a hi languteni ka topic ya hina ya ku sungula nongonoko leyi lavaka leswaku hi burisana hi yo hi languta ngopfu eka timhaka ta ngoma kumbe madlala van'wani va ri madlala van'wani va ri matlala leswaku mi vona swa fana ngoma ya khale na ngoma ya sweswi ke ene nako ku hambana kule kwihi leswi endlaka leswaku ngoma ya khale na ya sweswi ti va ti karhi ti hambana ku nyanye ngopfu hlonipho ku nyanye ngopfu xihundla kumbe ka ha ri hava xihundlakelo ku hi languteka timhaka ta ngoma swa ha ri na ntikelo kumbe a swa ha ri na ntikelo ke a hi languteni ka halenhle ka eka 0608875942.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawe

0: Edward Babasa mixer wa JSR FM resumra kona twa kavi twa ku chacha mwana sesi
1: chacha mwana sesi chacha
0: enda ku chacha aba kwa chacha vele weekend le huma ka yoho
1: va
0: mwana ba se hlamba na ntsumani va mwana se ba hlambini and the scholarship pool
1: ya mziko kwa xikolweni ba chachini senti busa ku loko se va thelela a xikole mziko ka fika ku vana mahangelo mani
0: swa kahle mani ko ba ku va mwana se ba ya chicha va ti twa ku kula
1: lava majja
0: se swa ku ntchichiweni swa vutungu he ha hona va satila
1: loko iku he
0: ha hona va satila he wadwa mara hezwi ta zwi ri na timali mali mbuku leswikulu zwi ta kha zwi ya kahle le makete bya xava xava zelula lulweni va gezani va samso
1: mara ikombela va gezani tanihiloko mziko va kha va xikolweni vatswari tshama na vona hansi mi n'wi byela ku ri a ni sweswi leswiya swa leswi herile se i ya xikolweni
0: ku tomi
1: bya wena lebyiya bya le na bya le xikolweni a byi nge fani
0: tshama
1: na yena nyana ahansi hey
0: wa kuma dzivambwini mani ku kha ku yimbeleriwa tetiya ku bowa na switafulani
1: hambi mathichara loko i ku hey
0: ngeyixibyeli tlhe yi ku byela ku payment dini vuswa mara byi ri njhani va xumi ka
1: mi hlayisekini
0: mi vuye kahle
1: a va vuya maja
0: eka sikevikiseri khumeni ku va timile ta ingeni kahle fele ka awuri leya nhlanu nkonoko bumber loaded awuri leya nharhu straight two yi gibeta kahle fele ka awuri leya ndzi vokhazi wa game vokhazi wa wireless vokhazi wa grand form vokhazi wa radio hi kona ka grand form ya wena yi tsumela kahle fele keri ka nhlokomhaka
1: ya nhlokomhaka yi kona mingisarumela khumeni ka 2 minutes ku beka kahle awara leya nhlanu awara ya ku hetisela impela vakhazi wa wena va ri kona kwala ka xiyanimoya kambe va kha yi kuma kahle nhlokomhaka khazi yi tshame hi ndlela leyi va ku madlala wu tshile kambe ku ve na xithombe xa n'wana lontsongo swinene a xikombisa ku va n'wana loyi a yisiwe engomeni a ri ntsongo.

0: swana vilo ikupani mwananga wa vuya ya khome mangwana emavoko mwana wa mino swi andisa ku yini mwana
1: ya tangaliwa mhani
0: ani vulanga nokuva ka magumo

Switwa hambi ku hala halwa yini swi hala halwa ku kwala ka risimureri switwa swi nyanganyisa ku risimu hi ndlela yaleyo va ri valavala wo nghena karete obet ngoveni hi ndlela yaleyo risimu ra ku saseka swinene wanitsi ra mina hi ta va karhi hi fambisa xiswo swa mina n'wana hi salele ntsena hi 10 mina siku ya fikela ka wari liya ya 12 loko ri mina a yi kona ani le kule na ku va ni yi huma hi ndlela yaleyo ivike hi ta ha ya hlangana kahle eka siku leri ra wa vumbirhi hi ndlela yaleyo kambe ke sweswi oyiko no sala ntsena jimi ni ntsana ni ri